0: 分工合作。
1: Taqsimot bo'yicha hamkorlashish。
0: 新鲜水果。
1: Yangi meva。
0: 新鲜水果。
1: Yangi meva。
0: 大自然美景。
1: Tabiatning go'zal manzarasi。
0: 大自然美景。
1: Tabiatning go'zal manzarasi。
0: 欢迎你来我家做客。
1: Uyimizga kelib mehmon bo'lib ketishingizni qarshi olamiz。
0: 欢迎你来我家做客。
1: Uyimizga kelib mehmon bo'lib ketishingizni qarshi olamiz。
0: 香甜。
1: Tatliq。
0: 香甜。
1: Tatliq。
0: 多汁。
1: Shirinlik。
0: 多汁。
1: Shirinlik。
0: 舒服。
1: Rahat。
0: 舒服。
1: Rahat。
0: 热闹。
1: Awat。
0: 热闹。
1: Awat。
0: 满足。
1: Qanaatlanmak。
0: 满足。
1: Qanaatlanmak。
0: 好东西要和好朋友一起分享。
1: Yaxshi narsadan yaxshi do'stlar bilan teng bahraman bo'lish。
0: 好东西要和好朋友一起分享。
1: Yaxshi narsadan yaxshi do'stlar bilan teng bahraman bo'lish。